0: solo. Fava tuba dante solo, excitata vox plecolum, clamat viris regionum, advenire virum volum.
1: Ego caput vero tronum, tantam frata sim latronum, reus inum strationum, sensus egens et sermonum.
2: Dacre volo fluent primus, quasi fundo fungitivus, intracetum sedibibus, tuus quandum adoptivus.
1: Fava tuba dante solo, excitata vox plecolum, clamat viris regionum, advenire virum volum.